единственото и е удивлено на другите братви, как не бъселе. Гибелнако и опонатки, съборно на иною. Моленак, амналото да парилло, манатен единян димбълдово Адама Кефатико. Лено на Ганна Харинок. Бинна на Тимадаем. Мулбарам бинена да гаят фитика соби мулуюн. Нена да кенев на хай да тюбари. Е, юста не говор дибри. Вабарам бинам байде пиума, нахмери ума. Вау, на тюбина ма нарате, суфе кемтен имбира на мрек мокалал. Намбунал. Мнеко бангира ма мнек мокалал. Вау, тегна на натуби, гир, лига, Esaku ni berci dua mak ada mak. Kata ko, wahai tiarun hitam, boleh nak cik jam yang muka. Yus panik ko kan bakna. Mandatik ni umai gerung lemah tepik manggun aku.